またわかたにはにくいもたまたやとりぶかくべきもんがはらのこぼかわなわかたなたほまたくわたなぬかわめきどらたまたわかたにはにくいもたまたやとりぶかくべきもんがはらのこぼかわなわかたなたほまたくわたなぬかわめきどらたんぷんぷんぷきもさび never ever have a woman well tanto sometimes stop and wonder what the trip with the great white brother